Ako ne pomaga niti chat GPT. Brez panike. Preklopi na Rock Radio. Čisti rock. Baby.